いる。彼は社員にいる。彼は京都にいる。彼は東山にいる。彼はジョンにいる。彼はジョンの南にいる。彼は奥に空いている。彼は角を持っている。彼は証明書を持っている。彼は緑と一緒にいる。彼は電話をする。彼は東京にいる。彼は中野区にいる。彼は四国にいる。彼は二丁目にいる。彼は十五番地にいる。彼は高槻にいる。彼は十二号室にいる。彼は宮古あちごとにいる。彼は富士スタッフにいる。彼は事件室にいる。彼はポイントがある。彼はインターネットをしている。彼は切符を買う。彼は電車に乗る。彼はユーザーネームを持っている。彼は個人コードを持っている。彼は横だ。彼はアカウントを見る。彼はカードを持っている。彼は承諾にいる。彼は丸の内にいる。彼は28階にいる。彼は電話をする。彼はカードを持っている。彼はすると関西を持っている。彼は関西にいる。彼は京都にいる。彼は仕事を探している。彼は滅にいる。彼は三菱王子にいる。彼は閉ざされる。彼は預金部門にいる。彼はパスを持っている。彼はマムロにいる。彼はカードを持っている。彼はレジスクインだ。彼はカードを持っている。彼は番号を持っている。彼は緑と一緒にいる。重要課だ。三月だ。西成市年だ。彼は店舗スタッフにいる。彼は座席にいる。彼は東京にいる。彼は渋谷区にいる。彼は代々木にいる。彼は新宿メンズタワーにいる。彼は角を持っている。彼は注意する。彼は角を感する。彼はオレンジサクインだ。彼は仕事を探している。彼は登録している。彼は文言を持っている。彼は緑と一緒にいる。彼はマンパワージャパンにいる。彼は京都にいる。彼は駅にいる。彼は京都にいる。彼は駅にいる。彼は切符を買う。彼は丹波口にいる。彼は電車に乗る。彼は降りる。

0: Gérard Piron avec cette chanson de Craon, les paroles recueillies par Paul Vaillant-Couturier sur l'air de Bonsoir Mamour de Charles Sablon. On va continuer avec tout à fait autre chose, mais toujours de la musique. Et un extrait d'un album, un double CD qui a été réalisé en 2002 en soutien au mouvement de la paix au Royaume-Uni. Et c'était le projet Peace Not War. Et je vous propose Crass avec Nagasaki Nightmare. La musique adoucit les mœurs.
1: 1945年8月6日、日本の広島は人類最初の原爆原子爆弾の被災地となりました。 その結果として20万の人々の尊い生命が奪われたと伝えられています。その3日後の8月9日には長崎にも原子爆弾が投下され、6万人もの人々が亡くなりました。現在どのくらいの人々が原子爆弾の後遺症で亡くなっているのかは判明できません。原爆による死因の過半数は火傷であることから、原子爆弾の投下地点から半径2分の1マイル以内にいた人々は ほとんど亡くなり、生き残った人々の半数も数週間以内に放射線障害で亡くなりました。長期にわたる放射線障害のまた悲劇をもたらしています。白血病、放射線障害、発育不全、悪性の病気等、寿命を縮め、そして死に至らせています。放射能は風によって何百マイルもの広範囲に拡散され、 雨や雪に混ぜて土壌の中に堆積されていきます。地球上で行われる原子爆弾の確認は